0: все пражата, аз на якавито. Вестиш тук добре, в флорушка бъл.
1: Хощаш.
0: Уж ми утро на кама, да се индеща на райна. Во фикара вивен тайра, а ви верна са манайра.
1: Ту и ел, ел и ту.
0: И ту и ел и ту.